В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Шацьк 106,7.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухай

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого!
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
10: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. По міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
2: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Львів 89,7.

0: FM Галичина.
1: I know you're gonna dig this.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: I guess for now you've got the last laugh.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. По міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом.
5: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
4: Чекаю, цілую. Приходьте.
5: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
7: Suzuki.
8: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Я наказав тобі не

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ «Галичина». Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Верховина 106,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
4: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Сага Нова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Сага Нова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 12 година.
6: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Власне, точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13-та година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
3: «Сузуки». Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
5: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
6: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
5: Проєкт ТОК на FM Галичина. Ближче до зірок.
6: Вітання усім слухачам радіо FM Галичина. Це проєкт ТОК. І вже зараз поруч біля мене сидить лідер гурту «Кому вниз» Андрій Середа. Вітання вам, Андрію.
7: Привіт.
6: Андрію, зовсім насправді небагато часу залишилося до моменту, коли колектив «Кому вниз» буде вже відзначати 40-ліття. Ну, зовсім трошки в порівнянні із тим хвостиком, який вже існує цей колектив.
7: 30-річчям, да, да, да.
6: Так, так. А що допомагає «Кому вниз» стільки років от залишатися разом?
7: А навіть такі питання, як ми свого часу поспівпрацювали разом, поїздили по Україні з групою «Назарет», і коли нас запитали, тоді це було давно, скільки нам років, ми сказали 20, а їм вже тоді було 40, здається. Вона каже, та ви тільки починаєте. Я взагалі вважаю, що будь-яка команда, яка з'являється у нас в Україні, допоки не пройде, наприклад, 5-річний термін цієї команди в постійному складі, у мене високі такі, знаєш, там...
6: Ага.
7: Можете цю команду не слухати. Вона може бути реалізованим проєктом, якоюсь спробою, якимось експериментом. Якщо воно протрималося 5 років, оцій команді може вже практично можна довіряти.
6: Перший крок зроблено, переступлено. До речі, ви в якомусь інтерв'ю сказали і дуже гарне порівняння, що ваш колектив – це як ніби маленька держава. Скажіть, громадянські війни відбувалися в колективі за цей період?
7: Ну, це як пам'ятаєш того анекдоту, да, що життя прожив багато, а онукам нічого розказати. Да. Бувало, да. І це ще раз підтвердження, власне, якогось, ну, класного, божественного шляху, те, що ми залишились в нашому складі, залишилися постійними. У нас тільки виходять як мафії, ногами вперед. У нас тільки люди помирають. Так просто не йдуть.
6: Загалом ваш колектив таку основну частину творчості поєднує із українською поезією. Не можу не зачепити цієї теми, адже зараз велика кількість молодих виконавців теж почали вдаватися до використання і нових інтерпретацій там української поезії. Загалом для себе, можливо, відзначаєте якихось тих виконавців молодих, які почули, ви почули і кажете, о, ну, класно зробили, от переробили цю поезію. Натрапляли на таке?
7: Ну, я поки не чую, але я дуже суб'єктивний. Я музики слухаю мало. Я просто вважав, до речі, з початку повномасштабної війни, я вважав, що будь-які українські виконавці, які з'являються на сцені, продовжують працювати, ти ходиш на концерти. Це повна підтримка, тому що це зайве підтвердження незнищенності взагалі української нації. Потім, часом, коли я звикаю до війни, я вважаю, що я не дуже правий у цьому питанні, що є все-таки, є, треба відсіювати. Але, дійсно, мене більше цікавить, наприклад, живопис, і то я не ходжу на виставки, більше в інтернеті дивлюся. Але от музика мені тяжко, це дуже суб'єктивно. Я просто, з іншої сторони, те, що я чую, я навіть Щічу, який співає Шевченка, ну, воно мене не вставляє. Тобто немає такого розриву, немає такого зворушення, немає бажання щось робити своє, коли ти чуєш, поки що не було.
6: Ну, згадали Шевченка, і ви теж казали, що головне не зіпсувати самого Шевченка, коли використовуєш...
7: У будь-якому разі, він самодостатній, так.
6: А де для вас є якась оця межа у використанні його?
7: Чисто тваринне. Як ти відчуваєш, а все інше ти покладаєш, крім своєї, ну, часи раніше, коли ти молодіше, да, у тебе купа там всіляких там... Ти такий гордий собою, а надалі ти покладаєш відповідальність всю на людей, які тебе слухають.
6: Загалом ми вже згадували про те, що коли

0: У нас одного разу, чисто приклад такий, у нас одного разу була репетиція саундчек перед якимось виступом, і ми в перерві пішли після саундчеку покурити, і звукорежисер каже: «Середа, скільки можна оце животіти на класичному вашому старому репертуарі, треба робити щось нове». І тут на зустрічі де якийсь хлопець каже: «Вибачте, я тут випадково проходив, випадково почув саундчек. Що ви за команда? Як ви називаєтесь?» Це нам вже було 30 чи може менше трохи, але ого, це дуже класно, мені сподобалося. І потім ми далі йдемо з звукорежисером, кажу: навіщо робити щось нове? Дивись, поки ти будеш робити щось нове, виросте нове покоління, яке не чуло старе. У нас є велика перемога і в тому великий ганч, тому що у нас в Україні не існує масованого взагалі ідеологічного напрямку на телебаченні, на радіо, дуже мало. І тому люди, вони не винні в тому, що вони щось не чують, чи вони не люблять. Вони не чують, вони не знають, звідки знайти. Війна підтвердила це, тому що нас починають слухати люди 15-16 років, які ніколи не чули протягом 38 років взагалі існування групи «Комунист». Так що це тяжко сказати, власне, що нас підтягує. Скоріше, люди нас підтягують. Скоріше, от люди, от це велике дивовище взагалі. А далі я забув вже, що говорити.
1: Насправді, Андрію, от ми вже згадали знову ж таки про молоде покоління. Багато чого змінюється, тенденції просування своєї музики, популяризації. Зараз велика частина просування відбувається через соцмережі, TikTok, Instagram. Ви як взагалі до цього ставитеся?
0: Нормально. Нормально, тому що немає цьому альтернативи. Дуже нормально. Тим більше дуже нормально, я інколи з осторогою відношусь, коли люди бояться чути реакцію, коли люди пишуть там під чимось. Інколи я знаю таких людей, які бояться чути якусь критику, тому що вона буває недоладна, вона має би бикувати якесь так. А для мене це взагалі задоволення, це чисто ти як якийсь археолог, якийсь генетик. Просто відслідковуєш, наскільки от ти можеш сказати, переможе Україна в цій війні чи не переможе. Я скажу, що переможе.
1: Зараз ми насправді бачимо, як гурти з великою історією починають вибудовувати якусь нову форматику в плані трансформації і самого колективу. Мертвий Півень свого часу здобув нового фронтмена. Не так давно Гадюкіни представили теж нового вокаліста. Ваш склад, можливо, теж буде трансформуватися, з'являтися якісь нові обличчя?
0: Він у нас трошки трансформувався, тому що наш бас-гітарист через невдалу операцію він помер. Але єдина людина, якій він довіряв, він був дуже ревнивий взагалі до свого місця перебування в комунізі. Єдина людина, якій він довіряв, і то тимчасово, поки він не вилікується, я не кажу. Це мій син, який власноруч сам тихо з дуже дивовижною командою вивчився на бас-гітариста, і дуже непоганий бас-гітарист. Ну, просто дуже непоганий в кращу сторону. Він вивчився на команді грати на бас-гітарі від команди «М'юз», а це єдина в світі страшенно диявольська команда, де всі партії бас-гітаристу писав клавішник. Ну таке виграти дуже тяжко. Але мій Сашко, власне, на цьому, не знаючи це, навіть вчився. Зараз він наш бас-гітарист, і коли є можливість, він прибуває з фронту, тому що він на фронті. На жаль, сьогодні він не буде, тому що дуже багато роботи. Вони, не знаю, чи слово це притаманне взагалі FM Галичина, але їх називають «Юбош-команда». Це люди підготовлюють зброю, СБС, ці літальні апарати, на яких потім наші чуваки потім валять цю сволоту.
1: Ну, підозрюю, що це в свою чергу ще більше мотивує робити свіжі концерти, адже ми таким чином і підтримуємо українську музику. Взагалом, сьогодні, за час такого тривалого існування колективу, чи залишилися ще якісь такі речі, от яких ще ви не зробили, але от хочете? Чи вже от все досягнуто з того, що колись планувалось, коли цей колектив тільки взагалі започатковувався?
0: Я думаю, в жодній команді такого не існує, знаєш, що все, час прийшов, ти цього не зробиш. Це якби я одягнувся, знаєш, як Сашко Положинський, намагаючись знову стрибати до сих пір там на сцені, репувати, хоча час іде, треба вже більше солідно вже. От. А я думаю, жодна команда не

0: думаєш, час пройшов в чомусь. Ти тоді по-інакшому просто реалізуєш свої забаганки, свої відчуття просто елементарно. Інша справа, що є відчуття, коли сон, коли ти спиш, він для тебе стає, наприклад, набагато важливіше, ніж дійсність. Те ж саме в музиці. От твої фантазії стосовно тої чи іншої пісні можуть завершитися твоїми фантазіями, бо вони такі тендітні, вони такі рідні, що ти боїшся їх випустити в життя. Буває така хвороба. Я не знаю, чи це від віку, чи ні, але з іншої сторони, ні. Кордонів не існує. Ти, якщо ти працюєш, ти працюєш. Якщо ти не хочеш працювати, знаходь дури людей, чому ти не працюєш.
1: Насправді, ми з вами сьогодні маємо дуже конкретну місію нашої зустрічі. Це фестиваль «Країна мрій», так, на якому ви будете виступати. Скажіть, де і коли сьогодні вас можна почути у Львові?
0: Господи, я не пам'ятаю. Здається, це парк Хмельницького.
1: Так, так.
0: І там нарешті сцена, тому що ми колись виступали в парку, ми грали, там ракушка стоїть така невеличка. Якось диво нас туди засунуло, це було дуже весело, але це було... У мене грає сирена, це в Києві, не хвилюйтесь. І тепер ми на великій сцені, і тим більше... Виявляється, я думаю, що ми вперше граємо, наприклад, з Олегом Скрипкою на одній сцені. Як свого часу з Сокирою Перуна, це був епохальний такий момент. Але виявляється, що ми вже вкотре виступаємо разом з Олегом, тим більше Олег у мене напівродич виходить таким чином. Ми з'ясували, тому що ми з його дружиною Наталою, ми хрестили у нашого дуже доброго знайомого, керівника свого часу фестивалю «Рок екзистенція», чарівну Дарусю. От ми з пані Наталою, от є хрещені батьки, тобто ми родичі виходить. Логічно, Скрипка, він же чоловік Наталі, значить він також мій родич, але не дуже великий родич, він напівродич.
1: Ну, тим не менше. Головне, що можна
0: Олег
1: бажати
0: родичів. Олег Юрійович, да, ми зустрінемо сьогодні, так.
1: Прекрасно. Нагадую, що сьогодні можна буде почути гурт «Кому вниз» о 18-й годині, тому приходьте, фестиваль «Країна мрій» чекає на вас. А наостанок, ми вже згадували про те, що нові покоління вас слухають, постійно звертаються до музики, які вже багато років, та тим не менше, постійно чують щось нове і свіже. Зараз, якби до вас підійшла людина і сказала: «Клас, хто ви? І з чого варто почати слухати гурт «Кому вниз»?» Яку пісню ви б назвали?
0: Або всі, або нічого. Ми максималісти.
1: Ну і правильно. Я пропоную почути пісню «Ліра» вже зараз на радіо FM Галичина. Дякую вам, Андрію. Нагадую.
0: Дякую всім.
1: З нами був лідер гурту «Кому вниз» Андрій Середа. До зустрічі.

тихо дихай, ніж росами тіло упале, заспале тіло, в душу білою гріло, над тілом зійшли вишні, не марило тіло росою, рясною тіло, в душу білою валило. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня – Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19:00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
9: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Проєкт «Ток» на FM Галичина. Розмови, які варто почути.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
13: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
12: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
14: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
12: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
7: ФМ Галичина

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
9: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
8: Чекаю, цілую. Приходьте.
9: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
10: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
2: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
3: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Компаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ Галерея.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Тераса під ключ від Паркет.UA.
8: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
9: Так, бо це працює, як і має бути.
8: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
10: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
12: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
13: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. У Міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі сьогодні очікується від 13 до 23 градусів протягом дня. Сонячно. У Карпатах і на Закарпатті, зокрема у Міжгір'ї, максимально 21 градус. У Верховині – від 12 до 19, Буковелі – від 10 до 20 градусів. Усюди переважно сонячна погода.
0: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Одне точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Сьогодні на заході України буде сонячно та доволі тепло. У Львові, Луцьку, Рівному та Тернополі – від 13 до 23 градусів. Часом небо може вкриватися хмарами. У Карпатах і на Закарпатті – сонячна погода. По міжгір'ї повітря прогріється максимум до 21 градуса. У Верховині – від 12 до 19 тепла. Також переважно сонячно. У Буковелі сьогодні – від 10 до 20 градусів. Більшу частину дня – сонце.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
5: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована – або м'яка слабогазована.
4: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе «Сузуки С-Крос». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Сузуки Вітара». Фірмовий повний привід від «Сузуки» та легендарна японська надійність.
7: Приходь, тестуй та обирай свій «Сузуки» в «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
8: «Сузуки».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
5: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
7: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
6: Чекаю, цілую. Приходьте.
7: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
8: Питання.

0: Ashley – levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати

0: команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
1: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
13: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: тіння подиху, тверд землі, готовий підперти, щоб бути разом, хоч трохи, хоч коротко.
1: ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.